نوزہ جہانہ، شازیہ شاہین ناز اور ساتھ میں ہے نازیہ نوری ناز۔ یہ اگلی فرمائش ہمیں لکھ بھیجی ہے، آپ ہیں دتریگی بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے، آپ ہیں ہیرا مڑی ورما، پارسمری ورما، پشپیندر مڑی ورما اور نوکھے لال ورما، یہ فرمائش شامل کر رہے ہیں جو ہمیں لکھ بھیجی ہے۔ آپ ہیں باغری محلہ رٹلائی ضلع جھالاوڑ راجستھان سے، آپ ہیں منبھاؤ نینا، ستیہ نارائن، کپل شوبھا اور فندی بائی باغری، یہ فرمائش ہم شامل کر رہے ہیں جو ہم تک آ پہنچی ہے۔ فرمائش بھیجنے والے ہمارے شروتا ہیں گنیش پور گنج ڈوڈوارا ایٹا اتر پردیش سے، آپ ہیں محمد فاروق شیخ، شیخ شمع پروین، سائمہ فاروق، سرفراز شیخ، گلفراز شیخ اور ساتھ میں ہے بیبی مسکان، یہ فرمائش ہم شامل کرنے جا رہے ہیں جو ہم تک آ پہنچی ہے۔ شیروانی اسکول گنج ڈوڈوارا اتر پردیش سے، آپ ہیں آفتاب انصاری، ریاض انصاری، محمد کیف، انور ماسٹر، لبنا انصاری اور عالیہ انصاری، یہ فرمائش ملی ہے۔ پتہ ہے پلاری چھتیس گڑھ، آپ ہیں نتیش کمار دیوانگن، درگا پرساد دیوانگن، پراگ ٹیلر، پونا رام دیوانگن اور کرشنا دیوانگن۔ بڑھتے ہیں اگلی فرمائش کی اور جو ہم تک آ پہنچی ہے، انہیں ضلع اجین مدھیہ پردیش سے، آپ ہیں بہرو لال واکتریا دھاکڑ، بھولا واکتریا، پروین واکتریا، ریانش واکتریا اور پرتیک واکتریا، یہ فرمائش ہم شامل کر رہے ہیں۔ بھلائی چھتیس گڑھ سے، آپ ہیں اتم سنگھ جنگھیل، مورس جنگھیل، انل کمار، اجیت کمار، آیوش جنگھیل، نندنی جنگھیل اور دھمدا گرام سوکھری کلا سے، آپ ہیں امی جنگھیل، شکن جنگھیل، آروشی، اوشیکا اور انجلی جنگھیل، یہ فرمائش ہم شامل کر رہے ہیں۔ اولڈ لسنرز بہار زون سے، آپ ہیں کشیشور پرساد گپتا، اروند کمار جھا، رام دیو پٹیل، فیصل امام، راجیش بھارتی، رودر بھارتی، موسم گپتا، سنگم بہار، رندھیر گپتا، دھیرج گپتا، پریچے اور نشچل، یہ فرمائش ہمیں لکھ بھیجی ہے۔ قصبہ اگروال، منڈی ٹٹیری، باغپت یو پی سے، آپ ہیں آصف علی خان، مومنہ ناز، مسکان آصف، صادق علی خان، سارق علی خان اور آدرش نگر دلی سے، آپ ہیں طاہر سیفی، ریشما سیفی، امائرہ سیفی اور کبیر سیفی، یہ فرمائش ملی ہے۔ پٹیل نگر ملوٹ سے، آپ ہیں ڈاکٹر رمیش کمار ججوریا، گیتا رانی ججوریا، گگن دیپ ججوریا، آرزو ججوریا اور ساتھ میں ہیں گڈو، اور یہ فرمائش ہمیں ملی ہے گنج ڈوڈوارا سے، آپ ہیں شمس القمر راہی، شاہین فاطمہ، عدنان خان، فیضان خان اور ساتھ میں ہیں انو خان، یہ فرمائش ملی ہے۔ آپ ہیں گرام باگھموڑا، کما خان چھتیس گڑھ سے، آپ ہیں پرگیانند دیوانگن، نندنی دیوانگن، پرکاش دیوانگن اور یہیں سے ہیں گایتری، یشوردھن اور یشسوی دیوانگن، یہ فرمائش ہم شامل کر رہے ہیں۔ مرہرا دروازہ ایٹا سے، آپ ہیں نبی حسن عباسی، آپ کا میسج شامل ہو چکا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلی فرمائش کی اور، کدوئی نگر سدھ پورہ ٹاؤن سے، آپ ہیں زبیر علی خان، صبیحہ انجمن خان اور یہ فرمائش ہم تک پہنچی ہے۔ چاند والی مسجد مراد آباد سے، آپ ہیں معراج انصاری، وسیم انصاری، عبد الفرید انصاری، اور انت میں یہ میسج ہم شامل کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں ملا ہے۔ سلطان پور اتر پردیش سے، آپ ہے یشمید یشو، نرنجن سنگھ، سومیا سنگھ اور اویرل سنگھ، اور چلتے چلتے ایک میسج اور شامل کر رہے ہیں۔ مبارک پور اونچی تکیہ اعظم گڑھ اتر پردیش سے، آپ ہے دلشاد حسین اور فاطمہ سورا۔ تو چلیے شوتوں، سنواتے ہیں آپ کو کاریکرم کا یہ انتیم گیت محمد رفیع کی آواز میں، فلم چراغ سنگھ۔